0: državni registar bio.
1: Još jednom i tebi odgovorim. Ajde, to, ajde, to, ajde. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da

bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat